0: Lena no la mkhulu kwa le mokotsho bela FM le thoma ka metso e metlhano go tswa go iri ya senyane go fita ka iri ya losume. Mokirelo o mongwe le o mongwe le Dr. Moloko Mashamaitse.
1: Tobel FM, moshato wa tsebo le boitlhe.
0: Le ke le dana o la ga o la mmamoratwa la megolo kwa ne ka mootedi wa lona Dr. Moloko Mashamaitse. Batamela re bete step go bane sa go sa ke le rolo le nane o le. Ba nne itendika, di ba sa di ba mo le ba lo ile thoka le megolo kwa ne na.

0: frustana mfana ke tontswara ke re lwa bona ke se bi damn it
1: po po po po bin 10 ah damn it.

re ke ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošato wa tsebo le boithabišo.